skatsa metemo no tinne amako 48 minute tsiyange kara kwa radio merten 7 o ni ga fm ke no programme te a ka rinwe kgot ngwe ga sanga ta mete hem gwa nam ka ti seta to darana ka re kan programme ke tsam ze ka ti ya darana ka ti platform te no wa kwa kuzi ta hon ta dam ze ka ta ma te mo ti ya tse tse ti an tso ntse tse ka ba kona ke hito so mtsam se ti mara te mo ho we te ngo gwi ta ti te ku in ke tsam ze a te tse tse ti kwa ham kone tsam ke ta ma te mo ka no ku ye te ntse o ni sa kiri ho we ni e se ke te mo ku ma te ku e te an se an tso ntse kiri ka e ku zinge a te a ba se ko bible si an sa a class na ko a teu aninsango te garasan te tsamziki te tsunisa tsunisa dosi anza te moti khom kago ta zitense program ki te tie ke kretle ko mate program ek ai sika te mukano ya framen tezi e ya khwango se ko khirisa hie ya frek amate kwa kha ti obori ati se ko tsetro kom sa hie ne borisun goro ki program e froen khalof ta mieti zike a tsams ka ti do ka te preken zita mate te ke kre ko koma go kona antsun sa kirin e hengi ate muka te no ten kum am ka koma ten kui te tsotso ta tin tsams ke te kasen ta ti bibles ka twa kui he kunte ke kha qon tse go te moti a ka go hem kona kui hengi ate muka te antsunisa e qom he wo kona kui ka nge ate muka te du sorry kui ka nge ate muka te nge go zio ka nyam tsamse ke te mo ngom sena ta nu kui ate mo bibles ka twa go te nge ate kas na ko te mo nge ate te kire tan te mo kui he te ke khago ma kona ke sonda ga tseke te radio zingi en ai zo wa ham a kwa na fata te ke tre tan no te prekenzi ati do ka te ya afrika frowan khalof ta met program ke te ai go kwa go toti iredens ta met program se go khiria go 12 frik amade kwa 12 frika normal program ye mo ti seta to darana kai go minya tengo te avasika ta tin sure kona tin za ko nta ma tenu go ngizin ezi sonda han tsete a ka tengo na ve ke su khiru e ke te ya go ratsa mska te a se o kwa ve ke nya ma tenu te hi ta te go se tin ka sna ka kung ta te na tin za wa ka kung ta te na tin a ezi ke e ten kwena te tanu a se tsamse ti do ka te program ke e ka e go se tete a e go tswa go go ntate o anetsa go te a ba se tate go ne e ya ga temo a ba se ete tseuni sa tsonsa hie go go tsame te ke o go be tate mara tsam ka te si tate te si tate nga o zika tate do ka te e go program ke te a e go tswa go no ya go nwe last te mo te kwa na ve ke registrasi si hem uruna go tenge registrera na even ko na te tano ID e hawe gwe na ku registrasi nga usika siyako registrere venu hawe kuzi tink ezi ya munga tse kara tink ezi a munga venu update ite kha temo district voto oite nga o am update ite kha nge atse kara tink venu kha update ya go venu te anka ite kwa nge ai wanga ngunya kha registrere saya wadi tamska IEC online ya temo registration portal ha zaka tati kone aki ha oro ko registrire ko inse ai ka khang tamano ta ze tenzi program ki te tie kerente ko matera donor ten 7 oni ga fm ki program enwe kon ko ha sanga tamiete ko nam ka ti seta to darana ka ri kanik asika ah minitezi e ya khwa hanko se ko khirisa hiye ya afrika amade kwa kham

0: Amsterdam de mo te ke se kon tseka in ire am ta ko ni gen 50 minute nge kara kwa nge no te ke se kwi ga seconde e ya kwa ngo te se ko dwe ire su tre a tsa nge ha te ya han kwe a mo nge su o bori te te ta ke ke te ya te khiri ka te ke ge o ga bana te ke ke go be ba o se ka te te ko morsani a ke ke o ke ja ko ka go nge go jo ka te ta swe te ti ya ta ka punda nti ja o tswa te zili ta ma ngo ta
1: Hola botwe ke XKF emdomola ke tlhame yang bitse bonne ngi ngole ke tawe ta bunga hi ko man ke ko sele ke saya te wala matse tlhame ko e ta ti khong ka khong ka ke sikonwe ke ke mesile ke mohongo he ke yafta ka punda ko ke lo na vid na o ngwa ti ale bla ko mesa mi ka nini ka mole ke tlhame yema sam mi ngi akwe da mo ite to silam